raskršće, raskršće. Često me u zoru budila galama, Murija pita jel tu stanuje Jozo, i uvijek isto stara ih zapričava, dok on bježi i skače kroz prozor. Raskršće, raskršće.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Sport na Radio Federacije. Sport.
3: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je Švedsku na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije. Nogometni klubovi igraju pripremne i prijateljske mečeve. Veliku nagradu Mađarske izborio pilot McLarenove Formule 1 Lando Norris, slovenački biciklista Tadej Pogačar, pobjednik je Tour de France. Ja sam Jadranko Fejzić.
2: Sport na Federalnom radiju.
3: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je sinoć i drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska. U trećem kolu grupe D odigranom u Opatiji savladala tim Švedske rezultatom 89-69. U drugom susretu Mađarska Sjeverna Makedonija 86-63, Bosna i Hercegovina

0: 8 sati i 28 minuta bili smo u Bihaću gdje onako uz mnoštvo sadržaja zaista će se uživati narednih dana uz Avantura Festival, a sada idemo u Magla, jedan retrospektivni pogled na peti festival Magla i Spirit Weekend 2026 spremio je naš Muhamed Čabrić. On je rekao da ove godine festival potpisuju Udruženje mladih Diktum Faktum iz Magla uz podršku Evropske unije i općine Magla i sve se dešavalo u živopisnom ambijentu Maglajske tvrđave. A dakle, Magla i Spirit Weekend 2026 je tretirao ove godine kulturu na Zapadnom Balkanu, donio živopisne proslave filma, muziku, zajedništvo, okupljujući mlade talente iz regije u jedinstvenom okruženju sa ciljem povezivanje zajednica. Kako je bilo, Muhamed Čabrić?
1: Ovogodišnji peti po redu Magla i Spirit Weekend svakako su označile projekcije regionalnih filmskih ostvarenja Lajanje na zvezde i paviljon, kao i razgovori o nasušnim temama poput povezivanja različitosti i izgradnje budućnosti sa fokusom na mlade. Adi Softić, predsjednik organizacijskog odbora petog Magla i Spirit Weekenda.
2: Mladi ljudi od prilike isto razmišljaju i iste muke muče i u Novom Sadu, i u Doboju, i u Maglaju, i u Žepču, i u Tešnju, i Zavidovićima, i Beogradu, i samo zajedno mogu pokušati, jer pokušaj nas nekošta ništa, da premoste razlike.
1: Mladi ljudi i u okviru ovog projekta kroz kulturu, film, druženje i zabavu žele graditi pravednije društvo, kaže mlada evropska ambasadorica iz Crne Gore, Jovana Jačimović.
3: Mi kao mladi ljudi zaista radimo na tome i da su ljudi toga svjesni i da nadam se da će ove novije generacije donijeti taj, da kažem, duh pravog Balkana kao što je možda nekad prije bio.
4: Ne može drugačije. Nema to. Sve drugo ima rok trajanja, ali ljubav, prijateljstvo, zajedništvo, interesovanje, znatiželja, posvećenost, rad, što je primjereno mladom čovjeku jer pred njima je život, to mora samo da donese pozitivne ishode.
1: Dodaje Jasna Diklić, diva bosansko-hercegovačkog glumišta. Od 2014. godine Evropska unija kroz program Kreativna Evropa podržava projekte koji doprinose očuvanju kulturne raznolikosti, promociji umjetničkog izražavanja i jačanju ekonomskog potencijala. Stanislava Marojević, predstavnica projektnog tima Vi Balkans.
5: Interesantno je možda reći da je od 2021. do 2027. godine budžet 2,44 miliona u odnosu na 1,47 koji je bio za period od prethodnih 7 godina, što je veliki porast i opet velika prilika.
1: Evropska komisija je za period do 2034. godine za novi krovni program podrške kulturi, medijima, civilnom društvu, demokratiji i vrijednostima Evropske unije predložila budžet od 8,6 milijardi eura. Za Federalni radio iz Maglaja, Muhamed Čabrić.

roditeljima bilo koje generacijske dobi u kojim žele da bez institucionalnog pritiska relaksirano rade kao u laboratoriju, istraživajući, tražeći najbolji način kako da otvore neki tekst bez tog pritiska uspjeha, prodatih karata, svega onoga što prati inače institucionalno, što se tiče finansijske konstrukcije, ono je

George Bernard Shaw, irski književnik, rođen u Dublinu 1856. a umro u dubokoj starosti 1950. bio je najpoznatiji kao autor pozorišnih komada, ali i teoretičar društvene reforme, osjetljiv na težak život britanskih nižih slojeva i kritičan prema konformizmu građanske klase, što je izuzetno važno za ovaj zapis. Bio je, dakle, danas bismo rekli ljevičar, blizak fabijanskom društvu čiji su članovi, površni marksisti, osnovali laborističku partiju, ali i čuvenu London School of Economics. Razviće i svojevrsnu eugenističku teoriju prema kojoj za ozdravljenje društva pripadnici različitih društvenih slojeva treba da se miješaju, međusobno žene i stvaraju potomstvo. U zrelim godinama, nakon potresa koji je i za Evropu i za svijet predstavljala oktobarska revolucija, Bernard Shaw postaje sklon veličanju sovjetskog sistema, što mu je zamjerao Winston Churchill, koji ga je kao mlad čovjek upoznao 1901. Od njihovih duhovitih razmjena, koje su trajale desetljećima, najpoznatija je jedna koja je po svoj prilici izmišljena.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Pod vodstvom Counta Basie-a mnogi muzičari su se istakli i postali popularni, među njima su poznati tenor saksofonisti Lester Young i Hatcher Evans, gitarist Freddie Green, trubači Beck Clayton i Harry Sweet Edison, te pjevač Jimmy Rushing i Joe Williams. U nastavku emisije Long Play Jazz na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine slušamo kompoziciju Nasty Mangus.

0: Evakuirano više od 300.000 ljudi, vjetar otežava gašenje. Diego Luna, dobitnik počasnog srca Sarajeva. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebac,

Kantautorka Saša Hidalgo, alias Saša Nairobi, je rođena u Venecueli, u familiji muzičara koji su osnovali familijarni bend Los Hidalgos, u kome sviraju i njena tri brata. Familija Hidalgo se 1998. preselila u Ameriku, a Saša je početkom 2005. debitovala na latino sceni albumom jednostavno nazvanim njenim imenom. Osim sobstvenih, Saša izvodi i snima pjesme sa kolumbijskim muzičarem i producentom Germanom Ortizom. Congleados en el tiempo, zaleđeni u vremenu, je ljubavna pjesma koja najavljuje skori izlazak njenog novog albuma.

Miguel Hill je rođen u Valenciji, trećem najvećem gradu u Španiji nakon Madrida i Barcelone. Nakon dugogodišnje karijere u folk grupama Altal i Terminal Sur, Miguel se odlučio na solo karijeru stvarajući muziku koja je bila bazirana na lokalnim muzičkim stilovima flamenku i katalanskoj rumbi. U potrazi za originalnim i unikatnim muzičkim stilom, Miguel je u svoju muziku inkorporirao elemente južnoameričke kumbije i sjevernoameričkih ritmova. L'amor es deu en barca, ljubav je na brodu sve, je pjesma u kojoj se veliča ljubav. Pjesma u kojoj dominira Miguelov raspukli glas te zvuci harmonike i gitare.

Alexis Puentes, poznatiji kao Alex Cuba, je kubansko-kanadski kantautor koji pjeva na španskom i engleskom jeziku. Dobitnik je dvostruke nagrade Juno u kategoriji za najbolji world music album za albume Humo de Tabaco iz 2006. i Agua del Pozo iz 2009. godine. U 2010. Alex Cuba osvaja i prestižnu Latin Grammy nagradu kao najbolji novi umjetnik. Alex je rođen na Kubi i djetinjstvo je proveo u Artemisi, gradu smještenom zapadno od Havane. Njegov otac, Valentin Puentes, je bio veliki gitarista i profesor, tako da je Alex počeo svirati ovaj instrument u 6. godini. U odrasloj dobi Alex je prešao na jazz fuzije i 1999. emigrirao u Kanadu, nakon što je oženio djevojku kanadskog porijekla. Alex i njegov brat blizanac pronašli su svoje mjesto na muzičkoj sceni Viktorije, glavnog grada Britanske Kolumbije, nastupajući kao duet Puentes Brothers. Njihov album Murumba Cubana iz 2000. osvojio je nominacije za Juno nagradu. 3 godine kasnije Alex seli u jedan mali grad na sjeveru Vancouvera i nastavlja solo karijeru sarađujući sa zvijezdama kao što su Nelly Furtado, Corin Bailey-Ray i Ron Sexsmith. Cafe Havana je pjesma sa njegovog debi albuma Humo de Tabaco.

basista, pjevač, kompozitor i aranžer Alex Alvear je rođen u Kvitu, glavnom gradu Ekvadora. Alvear je postao poznat kao suosnivač urbanog folk ansambla Promesas Temporales i afrokubanskog benda Rumbason. Studije je završio na prestižnom muzičkom koleđu Berkeley u Bostonu, gdje je osnovao i novi bend Mango Blue. 2007. je objavio album Equatorial, koji istražuje muziku iz područja Anda, ali iz jedne nove, inovativnije perspektive. U pjesmi Sognando con Quito, Sanjarenje o Quitu, Alexu Alvearu se pridružila velika kolumbijska zvijezda Marta Gomez, koja svojim prelijepim glasom pjeva o nostalgiji za domovinom.

Studija Georgina se fokusirala na folklorne gitarske stilove, a svoj prvi album, Primera Luna, objavila je 2004. Nakon albuma Como Respirar iz 2009. počela je nastupati sa mnogim latinoameričkim zvijezdama. Veliki baskijski kompozitor i harmonikaš Kepa Junkera pozvao je Georginu da se kao specijalni gost pojavi na snimanju njegovog albuma Kalea, zajedno sa kubanskom ikonom Pablom Milanesom, meksičkom divom Lilom Downs i velikim brazilskim pjevačem Ivanom Linsom. A Primera Vista, na prvi pogled, je obrada pjesme poznatog brazilskog kantautora Chica Cesara, koja se nalazi na drugom albumu Georgine Hassan.

World Music za vas su pripremili i realizovali snimateljka tona Branka Ilić i muzički urednik Nedim Sarić. Ugodnu noć uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

Rafael Aguirre je međunarodno priznat umjetnik kojeg su istinsko razumijevanje muzike, blistava virtuoznost te izuzetno raznolik repertoar odveli u čak 34 zemlje Europe i svijeta. Početak izuzetne karijere obilježen je osvajanjem 13 prvih nagrada na međunarodnim takmičenjima. Njegov debitantski nastup na Verbier festivalu kada je izveo Rodrigov koncert za Aranjuez uz pratnju kamernog orkestra Verbier emitovao je i priznati Medici TV. Ovo je ujedno i najgledaniji video na Medici TV Facebook stranici koja je u samo 12 mjeseci dobila više od 3 milijuna pregleda. Slijedeći klasičnu tradiciju Andreasa Segovije i Narcisa Jepesa, Rafael Aguirre nastoji proširiti vlastiti repertoar, interesujući se za različite stilove i žanrove, kao što su flamenko, kamerna muzika, pop, filmska muzika, te španska i latinoamerička narodna muzika, stoji u njegovoj biografiji.

Čuli ste kompoziciju Lagrima Franciska Tarege u izvedbi mladog gitariste Rafaela Agira. U svojoj dosadašnjoj karijeri objavio je 8 albuma koji su osvojili pozitivne kritike i komentare. Bogata diskografija rezultirala je prenominacijom za Latin Grammy, te Agire za svoj rad dobio pozitivne kritike objavljene u listovima Gramofon i Crescendo. Dobitnik je stipendije vlade Andaluzije i fondacije Alexander von Humboldt, koja mu je omogućila studiranje na visokoj školi Robert Schumann u Düsseldorfu u Njemačkoj, gdje je diplomirao sa najvišim počastima. Dalje se usavršava kod profesora Michaela Levina na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu. Trenutno živi u Madridu. A u nastavku nam izvodi Joselitovu kompoziciju Campanera.